yritin aiemmin kysyäkseni neuvoa, mutta en jäänyt odottamaan vastausta, kun tiedän, että seuraan kuitenkin mun vaistoa. Sä oot kiinnostunut pitkistä kävelyistä.